Sugro titiang ratu betare betari sami aksi aksi niki titiang aturan semah pangebakti.